demi nikmat saking kersanipun Allah sehingga sakit sarang-sarang rawu wonten majelis menika. Mugi sedaya menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi agar kita sami ngaos saged dados sebab yaipun kula lan panjenengan sedaya nampi ilmu ingkang manfaat itu di awal akhirah. Kula sami menika sadaringipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin. Monggo kita sami-sami ngaos doa. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال